predikat og blive lukker. Lien i sharks hængel stokker. Skænkis dommer al jo rocker. Magi flækis amal klokker. Anir heves mose bogger.